Så nu att jag vill ha en sån. Är det så ni är så det är så nu är det. Oh, är man inte kvar? Är pass? Är man inte kvar? Oh, Rakia, take me once more.